0: מה שאני רוצה להגיד, שאחד כמו אסטבאו, כאילו ברזיל, כאילו אין לה בעיה בהתקפה, יש לה בעיה בקישור ובהגנה, אם אתה מסתכל על הרכב. אבל אנחנו מדברים פוטנציאלית על 8 משחקים, זאת אומרת, כל 3 ימים, יש שחקנים שזה, גם הספסל פה מאוד חשוב, כמו שאסף אמר, הוא אס שיכול לעלות מהספסל, אנדרי כאלה, הם מאוד מאוד חשובים, הם לא פחות חשובים מאשר...
1: אז אמרת שחקנים שיכולים לעלות מהספסל כג'וקרים, ואני אשים פה את הפיל שבחדר. קוראים לו נאמר. גדול כובשי נבחרת ברזיל בכל הזמנים, נכון, הוא לא פלא, הוא לא היה, הוא לא מתקרב. ועדיין יש ויכוח נוקב בברזיל, האם הוא צריך להיות בסגל או לא. הוא כמובן מאוד מאוד רוצה, אנצ'לוטי עדיין לא, הוא לא זימן אותו למשחקי ההכנה האחרונים, אנחנו יודעים את זה, אבל הוא לא פסל, יש גם היו שיחות עם נשיא ברזיל, כל מיני עניינים, זה הפך להיות סיפור לאומי, צריך להיות או לא צריך להיות בסגל, תגידו לי, גם מדעתכם וגם מה דעתכם האישית, צריך להיות או צריך, וגם, ואני יודע את התשובה, וגם מה אתם חושבים שיקרה בסוף.
2: תתחילו זה.
0: אני... בגלל שזה אנצ'לוטי, זאת אומרת, אם זה היה איזה מאמן דוריבל ג'וניור כאלה, לא הייתי סומך עליו, אנצ'לוטי אני סומך עליו בעיניים עצומות, שהוא יוכל, שאם נאמר קשיר, נגיד שהוא יוצא מהפציעה...
1: אם הוא לא קשיר, אז אין על מה לדבר, רק אם הוא קשיר.
0: נאמר צריך להיות, אין לו מקום עכשיו בהרכב נבחרת ברזיל.
1: לא מדברים על ההרכב.
0: אז אני אומר, נאמר יכול להיות אס מהספסל, בן אדם שיעלה בדקה 70 שהמצב גרוע, ולעשות קסמים ולנצח את המשחק, ולהבין, אין דבר שנאמר רוצה יותר, הוא היה מוותר על כל הקריירה שלו באירופה, וכל הצ'מפיונס עם מסי, בשביל לקחת גביע עולמי עם ברזיל, זה ברור ומובן מאליו. והוא יודע שזה הצ'אנס האחרון שלו.
1: נכון.
0: אני חושב שהוא יישב עם אנצ'לוטי, ואנצ'לוטי יישב איתו, והוא ייקח אותו.
1: ייקח אותו. מה אתה אומר, אסף?
2: שני, אני אחלק את התשובה שלי על נאמר.
1: חלק.
2: כי אחד, מקצועית, אני לא מביא אותו.
1: אוקיי.
2: אני לא מביא את נאמר, כי הוא לא מספיק בכושר, כי הוא לא משחק תדיר, אין לו בוודאות את הכושר להמשיך ולשחק 90 דקות משחק.
0: אני לא רוצה
2: את 90 דקות. למרות שלאחרונה... לאחרונה בסנטוס, הוא כן משחק הרבה משחקים ויחסית רצוף, משחק 4 משחקים ב-11 ימים, 90 דקות. לא תמיד ניצחו, לא תמיד היכולת טובה, אבל הוא עשה את שלו, בדיוק זה סנטוס. אני לא רוצה להביא את נאמר בשביל הספסל, כי כשנאמר על הספסל, כל מה שקורה מבחינת טלוויזיונית, מדיה, הכל סביבו, כל שוט קטן הולך לרגע, כל מסיבת עיתונאים, שהוא לא הכניס אותו בדקה 65 והכניס אותו בדקה 80, למה לא הכנסת את נאמר? אנחנו רואים את השיח עכשיו, וברגע ש... הוא לא יזמין את נאמר, יהיה יומיים של בלגן, וזהו.
1: רגע, רגע, רגע.
2: רגע, זה הייתה...
1: דעתך אישי.
2: לא, לא, המקצועי.
1: המקצועי. מה אתה חושב שיקרה?
2: ועוד משהו אני אוסיף למקצועי. יש לנו ילדים, יש לנו את הדור הבא. אנדריק זה מבחינתי הדור הבא.
0: נכון, והדור הבא זה מסתכל על נאמר, גדל על נאמר, ובשבילו נאמר...
2: נכון.
0: זה כמו שהיו זיקו...
1: תראית למין ימר, שזה בכלל בספרד.
0: זה כמו שהיו זיקו בשביל רומריו ורונלדו וכולי וזה. אם אני נאמר ואנצ'לוטי, נאמר בא למסיבת עיתונאים שבוע לפני פתיחת המונדיאל, אני פה בשביל החולצה הזאת, חולצה קדושה, אני רוצה להביא לה את הכוכב השישי, קרלו פה לידי, הכניס לי דקה 70, הכניס לי דקה 70, ייתן לי לפתוח, ייתן לי לפתוח, הכניס לי דקה 115 לפנדלים, מה שזה, מה שחשוב לי, זה הנבחרת, אל תצלמו אותי, תצלמו את אסטבאו שהאיזה.
1: אוקיי, עכשיו, יבוא ויגיד, אסף אקרמן, מה חושב שיקרה? לא מה דעתך, מה דעתך הבנו?
2: חושב שיקרה זה שאנצ'לוטי יזמן אותו.
1: אז שניכם חושבים אותו דבר.
2: לא, אני אומר שוב, אני מקצועית, אני לא רוצה,
1: עוד פעם, זה שאלה, זה שתי שאלות שונות.
2: זה יפריע.
1: אבל עוד פעם, דעתך אישית, אנחנו אותה, אבל השאלה היא מה אתה חושב שיקרה.
2: בסוף יזמן אותו ולשמוע, ואני מאחל שמה שאמרת עכשיו, המניפסט הזה שנתת כאן עכשיו, באמת יקרה. והלוואי והבנם יקרה את הגוף שלו בשביל המונדיאל הזה.
1: אני אוסיף רק דבר אחד. אני לא יודע מה יהיה. אני גם, באמת שאין לי דעה, בניגוד אליכם שאתם די חושבים, לא די, חושבים אותו דבר. ב-1998 היה סיפור דומה עם רומריו. מריו זגאלו היה מאמן, מריו זגאלו שהיה מאמן ב-70, ורומריו היה גיבור הזכייה ב-94, אין לך שאלה, אבל אז הוא היה בברצלונה, חזר לברזיל, הוא נראה לא טוב. בקיצור, זגאלו היה לחץ מטורף בברזיל.
0: אגב, זיקו היה עוזר שלו, וזיקו צריך להאשים אותו לא פחות בהחלטה הזאת.
1: נכון, והיה לחץ מטורף בברזיל. איך אתם לא מזמינים את רומריו? הוא הכוכב הכי גדול, לפני 4 שנים הוא הבקיע את כל השערים. לא זימן אותו.
0: יותר מזה אבל.
1: לא זימן אותו.
0: נדב, יותר מזה. הוא היה בכושר יותר טוב, אמרו שהוא פצוע לשני המשחקים הראשונים, אולי 3, במקום לזמן אותו, בעצם

0: הגיע ברזיל עם שלושה שחקנים, שלושה חלוצים, ג'ימונדו אנימל זומן זה, וקרה מה שקרה לרונלדו בגמר, וככה זה נראה. ויכול להיות שאם רומאריו היה...
1: יכול להיות שכן, יכול להיות שאנחנו לא יודעים, אבל רגע, אני רק יוסיף דבר נוסף. הסיבה העיקרית שלא זימנו את רומאריו לא הייתה מקצועית כדורגל נטו, אלא ההשפעה שלו בחדר ההלבשה. מה שפה אנחנו גם מעריכים שיכול להיות, שאם נאמר יגיע בגלל שהוא כזה סופרסטאר, הוא רק יפריע, הוא רק יעשה בלגן.
2: זה מה שהתכוונתי, זה מה שאני לא רוצה.
0: דונגה ב-2010, נאמר היה בן 18, והיה לחץ, כבר היה כוכב בסנטוס, היה לחץ לקחתו.
1: טוב, זה שונה.
0: לא, שנייה, ורונלדיניו היה מבוגר, ודונגה לא לקח לא את נאמר הצעיר, ולא את רונלדיניו המבוגר, בדיוק בגלל הדבר הזה, שלא יהיה פרטיות בחדר הלבשה.
1: ואיך קרה סלווה לדונגה? בורו, חמור.
0: נכון, נכון.
2: כולם
0: קראו, בצדק. בוודאי, בוודאי, בוודאי שזה.
1: למרות שזכה בקופה אמריקה בוונצואלה. לא משנה, הייתי שם בגמר הזה. 3-0 על ארגנטינה. איזה משחק.
2: רק התחלתי לעבוד בערוץ הספורט.
1: חולני, חולני. טוב, ברזיל, הנבחרת היחידה ששיחקה בכל המונדיאלים, מהראשון מ-1930, אף אחת אין לה... היחידה שזכתה 5 פעמים, והיחידה שהפסידה 7-1 וחצי גמר. יש לה הרבה שיאים. לכאן, לכל המקומות, לכל
2: הכיוונים. טוב שהיו אזעקות באותם ימים. באותו יום של השבע אחת,
1: באמת,
2: כן. היו הזכות, כן, בטח,
1: בטח. טוב, אז אנחנו דיברנו קודם על ויניסיוס, שלכאורה אמור להיות הכוכב הגדול והפנים, אבל אתה הזכרת את רפיניה, אז בוא נדבר עכשיו על רפיניה, שבאמת...
0: זה שעבר של יונייטד.
1: נכון, חייבים לציין. רפיניה, אוקיי, כמובן שלמין ימל כרגע כוכב יותר גדול ממנו, מבחינה ציבורית, תדמיתית בברצלונה, אבל... רפיניה מספר 2, ולדעת חלק גדול מאוהדי ברצלונה הוא שחקן יותר חשוב, וכשהוא לא משחק גם בדרך כלל מפסידים, וכשהוא כן משחק גם בדרך כלל מנצחים.
0: כל המספרים מראים, שברגע שהוא בחוץ...
1: למרות שבעונה שעברה הוא היה במשחקים מול אינטר, והם הפסיד.
0: בסדר, אבל עדיין, הוא איתו ברסה נראית אחרת, הוא גם... העניין הוא שהוא קצת לייט בלומר, אתה יודע, הוא...
1: מה זה משנה אבל? לא, לא. כרגע זה מה שעכשיו.
0: לא, אתה אומר כוכב גדול, למין ימל, כבר בגיל 18,
1: נכון, הוא שם... נכון, אני לא משווה.
0: הוא שם...
1: אתה לא יכול להשוות אף אחד ללמין ימל.
0: עכשיו...
1: מבחינת גיל.
0: רפיניה, הרי אנזי פליק, צ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק הבין מה יש לו ביד, הפך אותו לשחקן... תשמע, מבחינת... זה לא רק שערים וזה בישולים, זה השפעה שלו על המשחק. הוא לטעמים, אתה מסתכל, אתה יודע, היה ויכוח שנה שעברה, כדור הזהב, מגיע לדמבלה, מגיע ללמין ימל, אני חושב שרפיניה היה מועמד לא פחות טוב משניהם.
2: אם הוא היה לוקח צ'אמפיונס, הוא היה לוקח.
0: לא, בסדר, אני לא אומר שהוא צריך לקחת את זה, אבל הוא שחקן מדהים, והוא גם עשה איזה שינוי מנטלי, זאת אומרת, הוא פעם היה מין ברזילאי כזה, הוא התבגר מבחינת האחריות שלו, המשחק שלו,
2: קודם כל, אם הוא בריא, הוא צריך להיות מן הסתם. הוא בריא, הוא בסגל יהיה. הוא עוד לא בריא, הוא לא...
1: הוא יחזור.
2: אגב, אני שואל שאלה אחרת, סערת מאוד, איפה הוא במגרש עם ויניסיוס?
1: ויני בצד שמאל, הוא יכול לשחק גם ימין וגם שמאל, ויני בעיקר שמאל, ואז לפי דעתי, כרגע אנדריק הולך להיות החלוץ המוביל.
2: הלוואי.
1: אנדריק, שוב, נזכיר, אנדריק שחקן שהגיע לריאל מדריד בגיל 18, אנצ'לוטי מכיר אותו מצוין, מאוד אוהב אותו, נכון, בעונה ראשונה הוא לא שחק הרבה, השנה אצל צ'אבי אלונסו הוא
0: שחק כמעט בכלל.
1: שלושה משחקים של אולי 70 דקות.
0: גם בגביע, בייחוד גביע.
1: ואז הוא עשה מהלך גאוני. הוא עבר לליון, והוא בליון פשוט, ויוצא לי לא מעט לשדר את ליון. הוא מדהים, הוא מהיר, הוא חזק, הוא לא מפחד מכלום. הוא פשוט חלוץ אדיר, שאם הוא לא היה עובר לליון, הוא לא היה בסגל אפילו. כן. כי הוא לא משחק.
2: מה שאמרת...
1: אבל עכשיו הוא גם משחק, גם מבקיע, גם נראה פנטסטי, אפשר לבנות עליו.
2: וגם ראינו אותו כבר בנבחרת גם.
1: נכון.
2: זה דברים אדירים
1: נכון.
2: בנבחרת.
1: כן, ומי זה עוד לפני.
2: ומי שלא משוכנע, להילך לראות את המשחק של ליון נגד פריז סן ג'רמן. לראות מה הוא עשה, בדיוק מה הוא עשה להם, והבין באיזה כושר הוא נמצא ובאיזה מקום. הוא, גם אני הולך איתך, הלוואי, אני לא מאמין, לא בטוח שקרלו אנצ'לוטי ייתן לו להיות התשע של ברזיל, הלוואי וזה באמת יקרה.
0: לא, השאלה גם, אתה יודע, אם משחק 4-3-3, משחק 4-2-3-1, אבל אני מה...
2: אנצ'לוטי זה 4-3-3, אין פה יותר מדי.
1: אז אתם יודעים מה, אם כבר אמרתם 4-3, בואו נלך על ההרכב הצפוי, אלא אם כן, אני אגיד את דעתי, אתם תגידו לי דעתכם. אליסון יהיה השוער, השוער של ליברפול, הוא כרגע פצוע, אבל זה פציעה קלה, הוא אמור לחזור ממש במשחקים הבאים,
2: כן.
1: אז הוא אמור להיות קשיר, ואני לא נראה לי שהוא לא יהיה השוער הראשון, mm-hmm. אם הוא קשיר. דנילו, נכון? היום הוא בפלמנגו כבר.
2: דווקא מי לא היום בפלמנגו, אני לא בטוח שהוא השחקן שפותח ברכב, יכול להיות שווסלי מרומא דווקא ייקח את זה.
1: בלמים, מרקיניוס וגבריאל.
0: כן, עכשיו שעדר
1: מיליטאו פצוע,

0: גם ככה יכול להיות שגבריאלה פותח.
1: יהיה ומחליף.
2: אני לא חושב שעדר מיליטאו היה עם הניסיון. אני הייתי פותח עם עדר מיליטאו ומרקיניוס, אבל זה כבר לא...
1: אל תפסלו שגם ברמר ייכנס שם להרכב.
0: מגן שמאלי, אלכסנדרו, גם פלמנגו, נכון?
1: כן, לצערנו זאת העמדה היותר קשה. אני הייתי הולך על קייקי.
0: פעם היה לך שם שחקן.
1: רוברטו קרלוס, כפו.
2: הרי המגינים בברזיל באופן מסורתי, הם נפלאים, זאת אומרת, עזוב את הסנטוסים של זה.
0: ג'וניו!
2: עזוב, עזוב האנשים שרוב הזה לא ראו.
0: אוקיי.
2: תחשוב על כפו מצד ימין ועל רוברטו קרלוס מצד
1: שמאל. ומרסלו.
2: על מרסלו, על דני אלווס. אגב, דני אלווס, אם ב-2018 הוא לא נפצע, לא יודע איך הנגמר הזה. אתה יודע מה, אפילו מייקון בצד ימין או משהו. יש לך עכשיו שחקנים...
0: מליגה ברזילאית.
2: אז לא בליגה ברזילאית, גם כפו...
0: לא שאנחנו מזלזלים בליגה ברזילאית.
2: גם כפו במונדיאל הראשון שלו היה עוד בסאו פאולו.
0: במונדיאל הראשון שלו הוא לא היה שחקן הרכב.
2: בסדר, עלה בגמר כמחליף לז'ורג'יניו. עזוב, יש לך פה מגינים שבברזיל שלפני 10 או 20 שנה, לא חושבים לקחת אותם למשחקי הכנה.
1: אבל הליגה הברזילאית השתנתה, היא טובה יותר.
0: היא הליגה הכי טובה בדרום אמריקה.
1: יש הרבה יותר כסף.
2: אבל יש בעיה, יש לבעיה ברזיל, יש לברזיל בעיה.
1: אני הייתי פותח עם קייקי של קרוזרו, אני רואה אותו מדי פעם, אני לא רואה שידור השיר, אני רואה את הקצירים בעיקר, וזה מגן נפלא, מצוין, אני די בטוח, אני מאוד מקווה שיהיה בסגל, כי אין אופציה, אין לו.
2: הוא אמור להיות בסגל, אבל... אלכסנדרו, עם כל הכבוד, זה
1: לא רוצה את אלכסנדרו.
2: לא, זה כאילו אנחנו ב-2015, 2017, לא יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה בעיה, זה מראה כמה זה בעיה.
1: העמדה הזאת היא העמדה אולי הכי בעייתית כאן של ברזיל.
0: טוב, אז דיברנו שוער, דיברנו התקפה, דיברנו שוער, דיברנו הגנה, קישור. כרגע נראה לי קסמירו, ברונו גימרייש ולוקאס פקטה.
1: כן.
2: כן.
0: נכון?
2: כן, לגמרי כן.
0: יש לך פה שני שחקנים, שלושה שחקנים מהפרמייר ליג.
2: צריך
0: לזכור. זה מעניין, שלושה שחקנים מהפרמייר ליג, אני לא זוכר.
1: זה טוב.
2: שלושה שחקנים מהפרמייר ליג. אנצ'לוטי, ברגע שהוא נכנס לתפקיד, הטלפון הראשון שלו ככה זה, לקסמירו שיחזור, שיחק אצלו כמובן זה. כן, אתה יודע מה כפו אמר בזמנו, שהתחיל מעבר של ברזילאים, לא רק לספרד, איטליה וזה, אלא גם לפרמייר ליג, כפו אמר, זה מזעזע אותי, ככל שיהיו יותר שחקנים ברזילאים בפרמייר ליג, הסיכוי של ברזיל לקחת בגבי עולמי יורד.
0: מי אמר את זה?
1: קפו.
0: מתי הוא אמר את זה?
2: לפני 10 שנים.
0: אז לפני 10 שנים, היום הוא לא יגיד את זה.
2: לא, ברור, אני לא אומר שהוא צודק, אני אומר, להפך, אני חושב שדווקא הקישור, כאילו, בטח, פקטה אפשר להתווכח, זה, וקסמירו, בכושר הנוכחי שלו, אני חושב שזה החוליה...
0: אוקיי, מה לגבי, נקרא לזה, המחליפים הבולטים, הזכרתי קודם את ג'ואו פדרו, איגור טיאגו, איזה... חלוץ. מה זה הדבר הזה?
1: כן, מדהים. 21 גולים בפרמייר ליג, סי...
0: להיות בהרכב?
1: כן. בגלל זה שאלתי אותך, אם אנדריק ואולי הוא, או אולי ג'ואו פדרו, זה נראה לי השלישייה שצריכה להסתובב.
0: יהיו את שני משחקי הכנה לקראת, אז שם זה ייבדק.
2: חצי...
1: הוא לא באמת 9,
2: ג'ואו פדרו לא יהיה שחקן הרכב, עכשיו... זו שאלה. אני חושב שהוא ילך על אנדריק, אבל בוא נראה.
1: הלוואי שהוא ילך עם אנדריק.
2: אבל כן, יש עוד משחקי החנה.
1: יש עוד את דנילו מבוטפוגו, עוד שחקן שהוא בכושר אדיר. הוא יכול להיות אחת הפריצות של אנצ'לוטי, היציאות שלו מהספסל להביא אותו. אבל גבריאל מרטינלי, כמובן, של ארסנל.
0: בוודאי, זה בסגל. הוא לא בהרכב. הוא על המשבצת של ויניסיוס מצד שמאל.
1: נכון. זהו בגדול.
0: בוא נגיד ככה, אם אני עושה את הסך הכל של הסגל, מבחינת איכות, זה אחת ההבחרות הכי פחות איכותיות שהיו לברזיל. אני מדבר על הסך הכל הכללי.
2: אין ספק. נכון? אין ספק. מצד שני, ב-94, חוץ מרומריו ובבטו, ותפרל בשער, אתה מסתכל, אתה יודע, זיניו היה מספר 10 של ברזיל.
0: ברנקו.
2: לא, ברנקו היה, ברנקו, אתה זוכר את הגול נגד הולנד, ברנקו היה שחקן ספסל כבר. זה קצת כמו
0: דני. הגול זה בדיעבד, זה בדיעבד.
2: לא, בדיוק, לא, אתה מסתכל, הכישור של ברזיל ב-94, גם בברזיל כתבו, זה בושה שזיניו לא משתה, מחוצה מספר 10 של פלא לבש, איזה מין דבר זה. ובסוף לקחו גבי עולמי, כאילו לא הייתה נבחרת,
0: לא היה שום
2: בבוניטו, אבל לזה. בוא נראה, בוא נראה.
1: אני חושב שהוא המונדיאל הזה כל כך שונה ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות, כי לדעתי הרבה מאוד דברים הולכים להשפיע. אנחנו ראינו את מונדיאל המועדונים, ראינו איזשהו פריוויו לדבר הזה. כמות העצירות פר משחק היא אדירה, כל מחצית לפחות 3 דקות רק להפסקת שתייה ופרסומות. מזג האוויר. חום אימים.
0: הברזילאים זה פחות ישפיע עליהם.
1: אני לא יודע, הם בכל זאת באירופה ומשחקים בשעות האלה.
0: פחות ישפיע עליהם מאשר על הנורווגים.
2: זה ברור.
1: בסדר,
0: הם גדלו בברזיל, הם לא גדלו באוסלו.
1: זה עדיין יש לזה שהיא השפעה מסוימת על הדרך. והסגל הוא... הוא...

0: הרכב טוב, אבל... חוץ ממגן שמאל, הוא הרכב טוב,
1: שוב,
0: אבל אתה צריך הרבה יותר מהרכב כדי לקחת מונדיאל.
2: אין ספק, אין ספק. טוב, אני רוצה שאנחנו מתקרבים לסיום, קודם כל בוא נדבר על הבית. אז מרוקו, סקוטלנד והאיטי, והזכרת כבר שזה מאוד מזכיר את הבית של...
1: ב-98,
2: עם נורווגיה. אז ברזיל מול מרוקו זה המשחק הראשון.
1: בניו יורק.
2: כן, ברזיל נגד סקוטלנד המשחק השני, ואז ברזיל נגד האיטי. אז בדקתי מה קרה במפגשים הקודמים בין הנבחרות. אז בסך הכל, נגד שלושת הנבחרות האלה, היו 16 משחקים, ברזיל ניצחה ב-13, שניים סיימה בתיקו והפסידה אחד. למרוקו? אני מדבר על הכל, כולל ידידות.
0: למרוקו או לסקוטלנד?
2: כן, היה הפסד אחד למרוקו, ב-2023, משחק ידידות בטנג'יר, חסר משמעות 2-1, אני לא מתייחס לזה יותר מדי. מול סקוטלנד היו 10 משחקים, ברזיל ניצחה ב-8.
1: כולל פעמיים במונדיאל.
2: יפה. במונדיאל אם ככה, 74, משחק הפתיחה, 0-0. ב-1982, 4-1, אני לא אשכח את המשחק הזה, כי ראיתי אותו, זה היה קצת לפני הגיוס שלי. ישבנו כמה חברים בבית, בבאר שבע. דיוויד נרי מבקיע שער ראשון לסקוטלנד, חשבנו אוי ואבוי, כאילו כולם, היו שם ארגנטינאים, ברזילאים. ואז הצגה מטורפת, שער שזיקו, אני, 82, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול.
1: גם אני.
2: בבית של דני מילריצקי זה היה.
1: ועדר,
2: זה היה 82. 90, 1-0 קטן, ו-98, 2-1.
1: נכון, משחק פתיחה של המודל
2: ב-98. יפה, אז...
1: שגם, סקוטלנד הובילו לדעתי.
2: ופה מגיע הרגע שבו אני רוצה לשאול אותך, עוזי דן, ברזיל נגד סקוטלנד. בסקוטלנד היה פעם שחקן בשם אלן ברזיל. ספר לי עליו.
1: מי שזקן כמונו זוכר את איפסוויץ' של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, בובי רובסון, נימן אותם, המנוח... קבוצה שגמרה מקום שני, רצה מול ליברפול, הגדולה, הגדולה.
2: כמעט לקחה אליפות.
1: ואחד השחקנים הכי, אלן ברזיל.
2: סקוטי.
1: סקוטי מטולטל.
2: מהיר, דריבליסט.
1: שחקן מדהים, שחקן מדהים.
2: ברזילאי כזה.
1: עכשיו, הסתכלתי, יש לו פחות הופעות בנבחרת סקוטלנד, מה שחשבתי, יש לו איזה 14 או 15
2: הופעות. בסדר, נחמד.
1: לא, אבל היה שחקן, כאילו מי שגדל על הליגה
2: האנגלית. מוכר, שם מוכר.
1: שם מוכר ושם אקזוטי.
0: לדעתי תלוי בטלוויזיה,
2: רגע, רגע,
1: אקזוטי, הוא היום פרשן בטוק ספורט ובזה. העניין הוא, היו לו טלטלים.
2: נעלמו.
1: עכשיו, אני מרשה לעצמי גם בגללי וגם בגלל נדב. עזוב שם קרח וזהו. הוא שוקל להם כמו שלושתנו ביחד. שלחתי לנדב תמונה, אבל הוא ממשיך חייך וממשיך איזה שחקן...
2: אני בטוח שהוא יהיה הפרשן במשחק בין סקוטלנד וברזיל. אין לי ספק בעניין הזה. אתם יודעים מה הפרש השערים במשחקים בין ברזיל להאיטי? היו 3 משחקים.
0: וואו.
1: אגב, אגב, אגב. לא יודע מה...
2: תחשוב על זה.
1: היה אחד שנגמר, אני חושב, 7-0 במשחק ידידות, כמובן.
2: 7-1.
1: 7-1.
2: בקופה אמריקה.
1: לא, אני מדבר על משחק שהיה במשחק בארצות הברית.
2: היה 4-0, 6-0 ו-7-1.
1: עד 6-0. 6-0, משחק ידידות. לכו ליוטיוב. נו. אני לא זוכר באיזה שנה זה, אולי רשום לך.
2: 2004.
1: יפה. 2004?
2: יש ב-74 4-0 בידידות, 2004 6-0, 3 של רונלדיניו.
1: אז יפה, אז אחד השערים של רונלדיניו...
2: בפורטו פרינס.
1: אחד השערים של רונלדיניו, זה הגול החפה שראיתם אי פעם בחיים שלכם, כולל מרדונה
2: נגד... אני עכשיו הולך לראות.
1: כולל מרדונה נגד... נכון שזה הגנה של האיטי, כן? אבל זה גול מטורף.
2: אגב, המלצה ממש תוך כדי, רוצו לראות את ה... דוקו החדש של רונלדיניו, נכון, יש הרבה ביקורות, קצת מטעם, קצת זה, אבל לראות את הגולים שלו ולהיזכר במה שהוא עשה, זה חלום. אז בוא נגיד ככה, ברזיל אמורה לעלות מהבית הזה במקום הראשון, עם כל הכבוד למרוקו, ויש כבוד. אוקיי, בסדר.
0: מרוקו, שוב אני אומר, מרוקו, מה שהיא מראה לנו בתקופה האחרונה, עכשיו באליפות אפריקה האחרונה שהיא זכתה,
2: היא לא זכתה.
0: כמובן, היא צוחק. היא לדעתי, אני לא אגיד פייבוריטית מול ברזיל, אבל היא בדרג העולמי, במקומות שצריכות האלוהים, היא שוויונית עליה.
1: ברזיל, אבל בוא נגיד שאם במרוקו ברזיל, משחק ראשון ששתיים במודיע נגמר בטקו, אף אחד לא נופל מהכיסא.
2: זה הפועל אחרי זה ייפול על הפרש שערים.
1: יפה, המזל של ברזיל שהיא אחרונה משחקת נגד האיטי, יכול להיות להזכיר לך ב-74, בית של זעיר, ברזיל, סקוטלנד ויוגוסלביה.
2: נכון.
1: הסקוטים נשחקו משחק ראשון 2-0. ניצחו את זה, ניצחו את...
2: ירושלים ניצחה אותם 9-0.
1: ירושלים ניצחה 9-0, סקוטלנד ניצחה 2-0. ברזיל ניצחה 3-0, זאת אומרת, הסקוטים לא עלו על הפרש של שער אחד. לא יודע אם זה...
2: מה שקורה להם תמיד.
1: בסדר, מה שקורה עכשיו גם מקום שלישי עולה, זה לא שברזיל לא תעלה.
2: לא, ברור. אבל השאלה מאיזה מקום.
1: בדיוק.
2: אז רגע, בואו נעשה ככה. מי שתסיים ראשונה בבית הזה, בואו נגיד שברזיל תסיים ראשונה בבית הזה, תקבל בשלב הבא את מי

0: שתסיים מקום שני בבית F, שזה מקום שני בין הולנד, יפן, שוודיה וטוניסיה. זאת אומרת, זה יכול להיות הולנד, זה יכול להיות יפן, זה נבחרות קשות מאוד. קשות מאוד.
1: לא, רגע, שנייה, מה, שוודיה לא...
0: לא, לא, לא, שוודיה כמו שנראה בתקופה האחרונה, לא?
1: לא יודע, פתאום איזה יוקר יש כזה יתהפך עליך, מה?
0: הכל בסדר, הכל בסדר. זה בפלייאוף, זה עוד לפני שמינית גמר.
1: כן.
0: אוקיי? אם היא תסיים מקום שני, ופה זה מסתבך, היא מקבלת את המקום הראשון בבית F, סליחה, זה מסתבך תכף בהמשך, שזה עוד פעם הולנד, יפן, שוודיה, זאת אומרת, זה תמיד יהיה נגד אחת מאלה, ואז אנחנו מגיעים לשמינית הגמר. אוקיי, אז אם היא מגיעה ממקום ראשון, היא מקבלת, שוב, את המנצחת בין צד אחד אקוודור חוף השנהב, צד שני צרפת, סנגל, נורווגיה. זאת אומרת, אם היא מסיים ממקום ראשון, אתה מקבל כנראה את צרפת. בשמינית הגמר.
2: וגמרת את הסיפור שלך.
0: כנראה. אז עדיף לברזיל, סיים מקום שני.
1: או שצרפת סיים מקום שני.
0: על זה אתה לא יכול לבנות.
1: אני לא יודע, יש להם בבית את נורווגיה.
0: אבל זה הבעיה שזה משחק אחרון.
2: צרפת נורווגיה משחק אחרון. נורווגיה
0: משחק אחרון בבית הזה. אגב, אם ברזיל עולה מהמקום השני, בהנחה שצרפת כן תהיה מקום ראשון, אז היא מקבלת את אחת מבין מקסיקו, צ'כיה, קוריאה בצד אחד, קנדה, בוסניה, שווייץ, צד שני. הרבה יותר טוב. עדיף לברזיל לסיים מקום שני. לא שהם ינסו לעשות את זה. אבל אם זה יקרה, הם לא יקחו את זה יותר מדי קשה. מה אתם אומרים? בואו עכשיו נגיע לשלב השאלה הזהה, מה שנקרא. עד איפה ברזיל מגיעה? האם תהיה פה איזה... בהתאם למסורת, התחלנו עם זה בהתחלה, כשהיא לא מועמדת ואף אחד לא סופר אותה, היא הולכת עד הסוף. וכשזה הפוך, אז זה הפוך. והיום זה לא הפוך. היום אף אחד לא סופר אותה.
1: אני אוהד, אני רוצה שננצח עד הסוף. אני מרגיש שיש משהו קצת אחר בנבחרת יותר טוב, פוטנציאלית. ההגרלה הזאת יכולה ללכת למקומות לא טובים. אני חושב שהאושר יהיה זכייה, הריאליזם יגיד רבע גמר עוד פעם.
0: וואו. אוזי, דבר האוהד.
2: אני כבר מיואש מברזיל.
1: הוא באמת מיואש.
2: ואני... אני באמת חושב, קודם כל יש גם הגרלה, הגרלה היא קשה, זאת אומרת, עזוב את הבית, הדרך של ברזיל...
0: סקוטלנד לא יהיה קל...
2: לא, אני אומר, עזוב את הבית, אחרי זה, איך שאתה לא מסתכל על זה, היא צריכה לעבור, אתה יודע, איזה הולנד, צורפת, ספרד, בשביל להגיע לגמר, אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שעוד פעם יפלו בסביבות הרבע גמר, לא בגלל אנצ'לוטי, ברזיל פשוט נבחרת לא מספיק טובה היום, הלוואי והלוואי ואני אתאה, אבל כמו שיאקרמן זה, אני בדרך כלל לא טועה, לא בהימורים על מונדיאלים.
1: תמיד יש פעם ראשונה.
2: נכון. ואני אגיד עוד משהו קצת אישי, אתה יודע, אני ברזיל מ-1970, שהייתי בן 6 וראיתי את הגמר של זה, הייתי, זה יהיה מונדיאל שישי שלי.
0: אוקיי.
2: לא ראיתי את ברזיל לוקחת. שברזיל לקחה, ראיתי מהבית, גם ב-94, גם ב-2002, לא נוצא. כשאני שם, היא לא לקחה, אז אולי זה גם יש.
0: טוב, אז אני אפתיע אתכם להערכתי, שוב, ניחוש, מושכל, אני משקלל פה המון המון דברים ביחד, חלק מהדברים שנאמרו תוך כדי הפרק הזה, ברזיל בגמר. לא יודע אם לוקחת, ברזיל מגיע לגמר.
2: אז אני אגיד לך דבר כזה, אם היא בגמר היא גם לוקחת.
0: אוקיי, בסדר, השאלה נגד מי? אולי נגד ארגנטינה? סתם, עזוב, נשאיר את זה לפרק על ארגנטינה. אז זהו, אני רק רוצה להזכיר לכולם, אתם מוזמנים להיות איתנו, גם עם הפרקים שהיו, והיה פרק הכנה, והיה פרק על נורווגיה, והיום פרק על ברזיל, ועוד מעט פרק על מרוקו, ופרקים על ספרד, ועל אנגליה, ועל כל הנבחרות הגדולות, וכמובן ארגנטינה ופורטוגל, אל תדאגו, לא נשכח את אף אחד. תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה, אסף אקרמן.
1: תודה.
0: תודה, רד ירושלמי. נתראה בקרוב, המונדיאל מתקרב.
1: קדימה, ברזיל.
2: ביי.

יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה! כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: קום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: היא הדרמה הגדולה.
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס, למה הבאתי סקקקק.
0: מתחילה.
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: בראשון. נבחרת הכוכבים של אובה.
4: את הסגל הרי חזק בלג, הסגל לבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות.
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: בובה של לילה, פרק חדש. ראשון, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: He sought after this matchup. This is the next generation.
8: Joshua Penn, the second youngest champion next to John Jones.
9: Tatsuro Taira, one of the best in the world. A superstar in Japan. At any point in the fight, it's like that.
10: Two mixed martial arts titans.
11: I'll stop now.
0: צ'ימאייב מול סטריקלנד, UFC 328, בין שבת לראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס.
3: LeBron James.
4: And finish it. Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA,
9: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלי אוף. מה קורה אמיתיים?
10: וואו אנחנו עכשיו אמורים לעשות דברים בטקס, או מה, איך זה עובד?
9: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
10: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט, אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
9: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק, בצורה הזאת. כי אנשים חשבו שג'יילן דורן קרא לו משהו, איזה תאונה או משהו.
10: קרא לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
9: כן, ג'מאל קיין.
10: ג'מאל, והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא, catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי, כמו קיין שדפק את הדנק הזה, אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלייאוף.
9: קודם כל, זה שחקן שעושה קפיצה, ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן, ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו, שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ, ואף אחד לא חוגג,

0: וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בוא לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האולסטאר האחרונה, הייתי במיאמי, יצא להיות באיזה וורקאוט באולם בעיר, שג'מאל קיין התאמן שם, ודיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוריד לי עוקב. אז זה ביאס אותי, אבל זהו, זה הסיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קיין. אני עדיין בעדו, כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס
1: וואו,
0: שחוטפים בראש.
1: אוקיי, אבל תראה, תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
0: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA, אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה
1: אגב, שזה משהו
0: החזיר
1: שקרה בעבר, למי ש...
0: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו מול
1: אהוב
0: דטרויט של
1: ליבי.
0: ג'ון סי בילאפס ובן וואלאס ורשיד היה כבר אז, כן.
1: וזה גם היה מצ'אפ 1-8.
0: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד
1: רשיד בא, לא,
0: ב-2003.
1: רשיד עבר ב-2004
0: כן.
1: במהלך העונה, אבל זה גם היה מצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
0: לא, לא, אני 100% על זה. זה היה מצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מינסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום אצלך,
1: בקרב האבנים
0: של
1: בטורונטו.
0: טורונטו מול קליבלנד. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
1: חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר, בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו את כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה, ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט. מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה באסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
0: הם כן
1: קבוצה
0: הביאו
1: מוכשרת.
0: שחקן אחד, את קווין הרטר.
1: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה.

0: אני לא רואה את זה.
1: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם היא מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה. משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו. וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי. ראינו את בוסטון חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
0: די, יאללה,
1: הכוח נגמר.
0: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
1: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
0: באופנסיב ריבאונד.
1: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה, כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
0: לא יודע
1: OKC.
0: אם גמר המזרח, אבל לא
1: OKC.
0: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
1: לא,
0: בטוח.
1: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום. הוא כלה כמה סלים גדולים בכלל, אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
0: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
1: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'ונור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה. ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת. זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף, עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
0: ונדל.
1: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, איך שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות. וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק.
0: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
1: לא, שכחתי מהעדה שלי.
0: טוב, זה
1: זה
0: קשה
1: מצחיק
0: לעוד,
1: אותי.
0: קשה לעוד הקבוצה הזאת, אני
1: מצחיק
0: מסכים
1: אותי
0: עם זה
1: שאנשים
0: דווקא.
1: עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
0: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, אין כל כך במה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
1: לא,
0: מבאס.
1: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהיא הייתה בעלייה מסוימת, קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח, ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא, והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא כשאתה
0: היא דורק
1: מסתכל על
0: לפ...
1: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין? אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו, מה? הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב? לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטאר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת, והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות, בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר. בעיניי, לקחת אליפות זה עם סגל כזה, אין סיכוי.
0: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה...

0: זה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב הווינטג' הזה. כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר. גרנט היל, כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי. עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
1: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי. גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה וגם במשחק הרביעי של
0: אתה
1: יוסטון
0: חושב שהוא
1: נגד
0: גם,
1: הלייקרס.
0: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
1: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי. אוקיי? הוא יודע שאתה רפינג איז ג'רזי והכל, אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
0: אהבתי.
1: תואר השחקן משתפר של העונה.
0: אתה
1: כי
0: בונה פה קייס.
1: אני
0: שאני אלך להביא את הבננות, עידו?
1: חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל וווטאבר. ניקל אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה שלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA. אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן ו... כתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופינג. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה, דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן. ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
0: בדיוק,
1: אבל
0: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי, כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה לזכות בשחקן המשתפר של השנה מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית, קון קניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלה באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר אחד ולא קון קניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה.

0: אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריאן ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריאן ווינדהורסט וכו, אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
1: יאניס.
0: ואלו יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
1: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1, הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
0: באמת,
1: בלי ומבניאמה.
0: אתה בטוח שהם הגיעו?
1: אני הייתי שם, ראיתי אותם, אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15, ומעלה במשחק השלישי, 15 הפרש באמצע הרבע השלישי, במשחק הרביעי. 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ששלוש דקות וחצי בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. 30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל. אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת או לא מופיעים במשחקים משמעותיים כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4, בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית, אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט, סן אנטוניו שם הקיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואו, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבניאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבניאמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב, לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר

0: 30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלושה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו, אבל זה מה שסן אנטוניו עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת, מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש, ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת. ככה
1: כן,
0: אני רואה את
1: זה
0: הדברים.
1: לא רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמארה, שלא פוגע. היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה, בניצחון ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע. הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר, זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון, שחקן יחסית צעיר. כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים, אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוט אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד. אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזי, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים, ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, והוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון, 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולה 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, ומנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף מבחינת אסיסטים עם 20.5 למשחק. היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה. אגב, גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים. והסיפור בעיניי אסיסטים. כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל, של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, וכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנימה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון פעמיים, ועל אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא, אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים, והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals. אוקיי?

0: אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה, בעונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך ברגעים האלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו. השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי רעות, יש כזאת מילה, רעות, רוע, אין רעות, נכון?
1: אין רעות, עידו.
0: אין רעות. בסדר,
1: זה גם לא רהוט, זה לא רהוט להגיד רהוט.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב שקודם כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולה את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה. ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו, אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלשה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים, ברגעי האמת כמו הפלי אוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה, הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך, ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים של...

0: להוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות. ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובוא נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות שאתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה, כבר היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה ותכף נדבר גם עליה. אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב. אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד כאילו אחרי משחק מספר 3 חדר את אורך העבה והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות הטובות שלו במשחק השלישי והבסדר שלו במשחק הרביעי, כל עוד המשחק היה עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
1: לא אופתי עם האבא והבן, באמת, אבל סתם, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
0: לא, לא, לא,
1: בשביל
0: שנייה,
1: לכבד
0: שנייה,
1: אותך, אני
0: שנייה,
1: אתייחס
0: שנייה,
1: לזה.
0: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו, אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזובתי מה, כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
1: לא,
0: לא.
1: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
0: זה
1: ואתה
0: לא
1: בארצות
0: קשור, מה זה קשור?
1: הברית,
0: איך אתה אוהב
1: אתה
0: להגיד
1: מבלבל לי
0: הספייס
1: סתם.
0: של התקשורת, אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה, אני חי, מסתובב רק בתקשורת.
1: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
0: זה
1: איתך,
0: לא סיפור
1: סבבה?
0: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים, בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת. ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
1: אני, אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי אגב פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל כמתבונן מהצד.
0: מה קורה ניב, אוהבים אותך? כן.
1: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק
0: נא,
1: קנארד.
0: די, די, די, די,
1: אני
0: די.
1: לא אוהב, אני לא אוהב את זה, זה
0: די.
1: האמת, זו דעתי,
0: די,
1: מה
0: זו
1: די?
0: סדרה של כדורסל רע, אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלאה. זה שמרקוס מארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ורוי
1: בסדר, אבל
0: אצ'ימור
1: הם
0: מעולה.
1: הסיפור, אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
0: לא,
1: ש...
0: הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
1: His
0: שבמשחק
1: seed is
0: האחרון...
1: on the floor, מה שנקרא, his seed is on the floor.
0: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם, עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה. ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת, על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי, והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו, העונה. של הסארת ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק... בן אדם, נכון שהוא לא שיחק עד כמה

0: שנודע במשחקי חוץ שלהם, שזה היה אולי אם הוא היה צריך לטוס קומרשל
1: זה
0: וכאלה,
1: בתנאי, זה בתנאי חוזה.
0: כן? אבל עדיין, המשחקי ג'י ליג האלה, זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו, אני אומר לך, חטיבה, תיכון, משהו כזה. כאילו, יש יותר צופים, נראה לי, במשחקי תיכון מליגה לאומית, אולי, באולמות מסוימים.
1: בארצות הברית בטוח.
0: אנחנו בפורמט חדש, יוצאים להפסקה. כל פרק, ההפסקה היא עבורנו, אתם
1: אני
0: לא
1: אחלה
0: צריכים
1: בקיווי.
0: לצאת להפסקה. חזרנו מההפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את עמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי?
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה?
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה? אין לה.
1: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי, אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות. אבל
1: נכון.
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים. בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק, ואם יודוקה אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון למשחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון. שנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם ה... מצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע, כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה, אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול,
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנעצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר. בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, חמישה פחות מלברון, שבעה פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם, צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי, 12 שנים, כאילו גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של היום
0: מהקריירה של
1: זה,
0: לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת את הקונטקסט הזה בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו ביחס לתקופה ההיא בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו, באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס, גיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד 3 פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015 כשהוא היה מאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1 הפסידו את גיים 6 בבית אחרי ש...

0: הפסידו את גיים מן הסתם פייב בחוץ. ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב. גם במשחק הזה, כשהיא מול המחליפים של מינסוטה, היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות. וראשיתן, אני חושב דונטה דיווינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן? מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב, נתאים בוולפס, אבל דונטה דיווינצ'נזו, זה לא מוריד מהחשיבות של דיווינצ'נזו, שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו דיווינצ'נזו כולם עם ספרי האפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שייר על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא, מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
0: אוקיי, איך עושים את זה?
1: אנחנו בשנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
0: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון, אבל רוצים אמצעים
1: השנה,
0: וכאלה.
1: התאריך הוא 1 בינואר. 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל. הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריינט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיווינצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס. ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
0: עונת 2010 בסקרמנטו.
1: תן לי לעזור לך, הוא from יבני ישראל.
0: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם טריק
1: זו עונת
0: אבנס.
1: הרוקי, 2009-2010,
0: כן.
1: זו
0: יחד עם
1: עונת
0: עונת
1: הרוקי.
0: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
1: כן. אבל קאזנס עוד לא היה שם.
0: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
1: את גרסיה.
0: ספנסר רוז?
1: ספנסר
0: זוכר את
1: רוז,
0: ספנסר רוז?
1: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
0: שלושה.
1: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
0: ממש, ממש כמו, כן,
1: אותו
0: ממש
1: דבר.
0: כמו, בדיוק.
1: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום שחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלושה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלושה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול וסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלשה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בוא'נה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד, מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים.

0: הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה, ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הכתם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל, בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט תהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט בגלל שאתה קוביסט. לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ'. כן, אין ספק שהלכת רחוק, וככה זה קוביסטים, הם גם... זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה כתם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד, וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כהול אוף פיימרים, ואף אחד אי אפשר להתקרב עם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הסדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין, ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, שיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יאומנים. והיום ג'ק לריוויה עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את ה-it factor הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח, ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים, אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם. וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את, מי השמות, תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי, את
0: פיניקס
1: הלייקרס בגמר
0: 4-2,
1: מערב. פיניקס
0: פיניקס
1: בסיבוב השני,
0: 4-2.
1: כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
0: צריך גם להגיד, הלבל שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא לבל שלוקח אליפות אחת. זה לבל ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ו... בסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יוצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
1: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איו דוסומו, שעושה 43 נקודות, עם שיא קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה אי פעם.

0: שחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אני, אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה. רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי, סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם, התראה, אתה יודע
1: אתה גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין
0: לא
1: לך
0: גר,
1: מושג מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד
1: חי.
0: רגע חוזר. לא, אני פה
1: מתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות, כמו שאתה
1: אוקיי.
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס. אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו...
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
0: הסוויפ
1: 4-0 הפרליט
0: השלישי
1: שלה.
0: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה, פערי הרמות צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב אני רוצה להיות... ליל ביץ', אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספרס. הספרס... כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הפנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות זה ברגעי האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לתנדר, אני לא יכול להמר נגד התנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל... מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' וטופ, איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע. אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% לשלוש, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג, ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
0: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NIL והכסף בקולג'ים, ואגב...
1: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג', אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג', כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
0: לא, אני חושב שזה... קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת, זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב, ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, שיא שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהשיא הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NAL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג' ו...

0: יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
1: אגב, לכל שחקן שהוא לא
0: כי
1: טופ
0: הם
1: 10, טופ
0: ירוויחו יותר
1: 15
0: כסף
1: מובהק.
0: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדרך.
1: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע, אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן ככה זה צריך להיות. טופ פרוספקטס כמו אייג'י די באנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה בוא נתפתח ב-NBA וקבוצות היו מהמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
0: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, ועל סימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון, פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר, לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אי אפשר לדעת, אחרי הניתוח להוצאת האפנדיצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו, נכנסו לפריים שלהם, ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, ופייטון פריצ'רד, שאתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זו קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה, אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות, הכלייה שלה שם. עובדת, פוגעת, אז בגלל זה מול פילדלפיה, הניצחון חוץ הזה של הסיקסרס הפתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
1: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת 4-0, ואמרתי לך, תקשיב, יהיה 4-1, כי את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, אם היא יפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו באבו אבו, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו. ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות, כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת, אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
0: בוא'נה,
1: סליחה, את המג'יק.
0: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלנד, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני. 38-34, ומחצית שלמה 40-34 באורלנדו דטרויט. ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם. 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA. עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ועדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקיד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו רייקוביץ'
1: גם לא
0: מחפש כל
1: ישחק.
0: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מאל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'י בארט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי בארנס לא רע.
1: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח, עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים.

0: עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגלת לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה? יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי יריבה מהמערב.
1: רגע, אבל שנייה, דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלנד. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
0: שמע,
1: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה במערב.
0: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
1: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלהומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
0: אני
1: תחטוף
0: בכלל לא מסכים
1: 4-0.
0: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה היו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
1: לוקה לא
0: OKC.
1: יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס מאשר יעזור
0: ברור,
1: להם.
0: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר. בלי לוקה אין להם סיכוי. לוקה זה הדבר העיקרי.
1: אני
0: אבל...
1: לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס, לפחות יש הגנה. ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלהומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים. לברון, עם כל הכבוד, בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שאר הליגה, אבל אוקלהומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, סן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לה פייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה יפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7 עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את פורטלנד. כי גם אם
0: לא
1: דנבר
0: הייתי
1: תעלה,
0: קובר.
1: דנבר מובסת, וגם אם מינסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי. אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא. אנחנו במזרח בכלל.
0: אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף למה שאמרת. קליבלנד טורונטו, קשה לצפייה. הלב
1: אטלנטה ניו
0: אומר
1: יורק
0: לי
1: מה?
0: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
1: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
0: 44?
1: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שיחק
0: מה?
1: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
0: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
1: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
0: 44? זה נשמע לי מטורף.
1: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו, הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
0: 177 משחקים.
1: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense, זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה ב-First Take או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם number one, one A player, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה.

0: זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב. ראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה, שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את הסיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריסה ליברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה, אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון סוף אפריל, תחילת
1: עידו,
0: מאי.
1: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו,
0: לא,
1: יהיה רלוונס
0: לא, לא, לא, אי אפשר
1: 2025?
0: להגיד את זה עליהם, הם לא תולו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול, סדרה שמפסידה שם, טיסה לקנקון, כמיטב המסורת והמנצחת.
1: תיסע לקנקון
0: טיסה
1: שבועיים אחרי.
0: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מי שתשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס, וזה בדרך
1: בסדר,
0: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
1: אבל
0: ש...
1: לא ידעת שאין את דורנט.
0: כן, דורנט לא שיחק שלושה משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד. אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, הוא קנה לו אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי. בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר. עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה ש... מי שתנצח ותפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להן קשה מאוד לתת פייט. אבל אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון, משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים. בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם. או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם, כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך, כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי. קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה הולכת לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד. לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות

0: בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר. ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
1: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע ל6-7 משחקים. זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי יריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים-שלוש הקרובות בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
0: לא רוצה להיכנס יותר מדי לרעיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הרעיון אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה, ולא ידעתי, כי זה היה רעיון של טוב, הייתה עונה יפה חברים, ונקווה להשתפר בהמשך, כי
1: לא
0: די.
1: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
0: אחלה דני,
1: בסיום
0: כן,
1: הזה.
0: פשוט זה היה הווייב
1: לא,
0: של
1: לא.
0: הרעיון, כן.
1: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
0: אל תשאיר אותי ער, כאילו אין
1: לא,
0: סיכוי, אבל בסדר.
1: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות. זה לא אומר שהם ינצחו
0: כן,
1: את
0: אתה
1: המשחק
0: צריך איזה
1: השישי
0: יום
1: בסדרה.
0: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנד 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
1: אתה צריך 50 מדני.
0: כן, 50 מדני.
1: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, עמיתי, תודה
0: ברכות
1: רבה.
0: לקופר פלאג.
1: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
0: לפחות במקום אחד
1: לוויקטור ומבניאמה,
0: בחרתם כמו שצריך.
1: מזל טוב לקלדון ג'ונסון, מזל טוב לשייגיץ' אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם. אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה היה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר עליכם, אני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן, כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
0: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
1: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
0: אוקיי. Keep that in mind.
1: יאללה, תודה רבה
0: יאללה.
1: שהאזנתם. ביי ביי.

0: בשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה...
2: כדי שתשים פאמפרס, למה הבאתי סקקקקק?
0: מתחילה.
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: בראשון. נבחרת הכוכבים של אובה...
4: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאון.
0: לא מחמיצה הזדמנות?
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח!
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: בובה של לילה, פרק חדש. ראשון, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.